سرتب بیکی حالی کو سرتب میکی حالی کو شرتب ایک اولی کار دیب خواب بیکی حالی کو سرتب